0: Det er Anna Storm og Taxi kom tidligere, og kanskje det er Norges svar på Lana Del Rey. Vi har en snurrer med oss.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har vi med oss en Jan Einar Sørhus i Haugesund. Hallo til deg.
3: Hallo, hallo.
0: Hei, hvor står det til i sommeren?
3: Ja, fint.
0: Ja,
3: jeg gjør det. Ut og jobbe.
0: Og du, det gjør, ja. Hva er det du steller med da?
3: Nei, jeg må ut og stelle en liten plen.
0: Å ja, det er den, det er privatjobb det da?
3: Ja.
0: Ja, det er jo det. Om den plenen har vokst mye fortere i år enn i fjor, året før der og året før der?
3: Nei.
0: Har han ikke det? Det er han hos meg.
3: Nei. Ja,
0: så jeg føler liksom at jeg springer med den

0: plenklipperen litt vel ofte. Ja. Stor, har du store plen da?
1: Nei, ikke så voldsomt.
0: Ja, da går det bra. Du høres i hvert fall kjent pusten ut, for å si det sant.
1: Nei, robotklipperen tar jo det meste.
0: Å ja, du har en sånn du, ja. Ja, da så. Nei, da skal du ikke klage. Så du sitter bare og nyter sol, og du da?
1: Ja, nesten.
0: Nesten. Ja, det høres godt. Har du fri?
1: Jeg er pensjonist.
0: Å, ja, nei, da så. Da er det kjekt, vet du, når det kommer plutselig en sommersdag sent i august etter ferien for folk flest. Ja. Du, Dolly Parton sin fornøyelsespark, den heter...
1: Dollywood,
0: ja. Har du vært der?
1: Ja, to ganger.
0: Du har det? Yes. Beskriv litt grann hvordan det var.
1: Kjekt å se, egentlig, for hun har tatt vare på masse av det gamle, og mye folk, lokale folk som jobber der, så det var veldig kjekt.
0: Ja,
1: fine attraksjon.
0: Ja, akkurat. Jeg tenkte det siden du har vært der to ganger, mener jeg. Så høres det høres ut som det er en liten logikk akkurat det du har, altså.
1: Ja.
0: Ja, så flott. Men er det liksom, føler du at du er inne i garderoben hennes?
1: Ja, det var faktisk, hun kjørte kortesjen den ene gangen hun var der, og da var vel så nærme at hun nesten kunne tatt på den, altså.
0: Du tok ikke selfie, altså?
1: Nei, jeg gjorde ikke det da.
0: Nei, det var kanskje før selfieen det sitter i. Er du fan?
1: Ja, jeg gjorde det, altså.
0: Ja. Du anbefaler, hvis du er i nærheten, dra til Dollywood, det er verdt det?
1: Ja, det er verdt det. Det er helt fantastisk.
0: Ja, fornøyelsespark, det er forbinding med både karuseller og masse andre sånne kjekke aktiviteter.
1: Der er alt du trenger, og der lager de ting, og alt mulig. Så.
0: Sikkert. Kan prøve å ro de også, da, sikkert.
1: Nei, det kan du ikke.
0: Kan du ikke? Se om du blir kastet av Dolly Parton. I alle fall, du har klart oppgaver. Det er i hvert fall klart. Og vi skal se her for deg. Skal vi se her? Ja, god jule. Var det lykkehjul da? Hos Dolly Parton. Ja. Det var det. Vant du noe? Gjorde du det? Vant du noe hos Dolly Parton på lykkehjulet?
1: Nei, gjorde ikke det. Nei, gjorde ikke det.
0: Du gjorde ikke det. Du har vunnet et gavekort fra rørlegger Geir Sirnes.
1: Jeg ser det.
0: Ja, så da er det i hvert fall i boks. Så
1: ja, får du så bra, da.
0: Se om du kan finne noe nyttig der.
1: Ja. Helt sikkert.
0: Ja. Kjekt å prate med deg, så da får du gå tilbake og få til robotklipperen din, så du følger med på.
1: må springe litt med vanlige klipper også.
0: Ja, du må det. Det er godt. Ja. Det er sunt, sier de. Gode greier.
1: Okay.
0: Ha det godt.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer. Hei da. Ha det. Det var Jan Einar Sørhus. Skal vi ha med oss en til? Ja, det synes jeg vi skal. Men vi må ha en god, gammel, koselige solskinnssang med Dolly Parton før det. Musikk.

Det skal vist komme en film til med Michael Jackson, og eller det vil si om Michael Jackson, en såkalt biopic, så det heter biografisk film, er det? I alle fall...